informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: U samoći bez sna, tebe zvao sam ja, tebe čekao sam ja.

pozovite 061 422 586. Karmelija. Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: A tema naše aktivnosti jeste život u mravinjaku. Šta se to nalazi u mravinjaku? Pa sam vam pripremila jednu malu priču koju ću vam ispričati. Naravno, pokazivat ću vam slike da vam bude jasno. Je li možemo početi?
1: Da.
0: Pažljivo me slušajte jer ćemo nakon ispričane priče analizirati taj život koji se nalazi u mravinjaku. Priča se zove Život u mravinjaku. U jednom malom mravinjaku živjelo je mnogo mrava. Svi mravi u tom mravinjaku vrijedno su radili. Imali su jednu zajedničku izreku, svi za jednog i jedan za sve. Tu su bili mravi koji su se zvali vojnici i oni su se nalazili na vrhu mravinjaka. Oni su čuvali svoj mravinjak, odnosno svoje mjesto stanovanja, od drugih insekata kao što je pčela, kao što je bubamara, stonoga i drugi. Zatim su bili mravi koji su se nazivali radilice. Radilice su svaki dan radili kako ujutro, tako i naveče, sakupljali hranu za ostale stanovnike mravinjaka. U mravinjaku, pored vojnika i pored radilica, nalazila se i glavna kraljica. Zadatak i posao kraljice bio je da donosi mala jaja, a iz tih jaja dolazili su mali mravi. Mravi radilice su se brinule o tim malim mravima i svi skupa su činili jednu veliku porodicu. Ali u tom mravinjaku bio je jedan mali mravko koji ništa nije radio. On je samo ležao, odmarao se, čekao da mu drugari donesu hranu i da očiste njegov prostor. Drugari radilice su ga molili: "Ajde mravko, ustani, dođi, pomozi nam, zajedno će nam biti lakše, skupa ćemo raditi, plesati, pjevati i družiti se." Ali to je mali mravko odbijao. Nije želio poslušati niti jednog druga. Kada je zato saznala kraljica, naljuti se i reče ostalim članovima mravinjaka: "Više nemojte donositi hranu svome drugu mravki i nemojte mu raditi prostor. Ili nek se nauči pameti da počne raditi ili neka zauvijek napusti mravinjak." Kada su ostali članovi mravinjaka to kazali mravki, prvo mu je bilo svejedno. Međutim, prolazili su sati, dani i sedmice, mravko se čudno osjećao. Bio je tužan, usamljen, sam. Razmišljao je, razmišljao šta učiniti. Pa odluči da se ipak izvine i krene ponovo da radi sa svojim drugarima. Tada odluči da ode kod kraljice mravinjaka i da joj se izvini. Kraljica je bila jako sretna, ali to nije htjela mravku pokazati. Rekla mu je: "Pametno si odlučio, ali imaš sada jedan zadatak. Moraš ostalim članovima mravinjaka da se izviniš." Sazvala je sastanak i pozvala ostale članove mravinjaka. Mali mravko se svima izvinuo i rekao da više nikada neće biti neposlušan. Ili svi su bili jako sretni. Jako, jako sretni zato što su ponovo bili svi skupa i svi skupa su radili svi za jednoga i jedan za sve. Čiča miča, gotova je priča. Daj mi broš, a učiteljica će vam opet pričati još. Je li vam se svidjela priča?
1: Da!
0: Prije nego što analiziramo priču, učiteljica će vam pokazati maketu vanjskog izgleda mravinjaka. Vanjski izgled mravinjaka izgleda kao jedna velika kugla sladoleda. Mravi, iako su mali, oni naprave mravinjak za 3 dana.
1: za tri

0: Irmice u posebnu prostoriju, a kad je dan i sunce, idu Irmice
1: da nose hranu.
0: Da nose hranu, ali mali bebe da se sunčaju, odnosno da ugriju svoje tijelo. Je li tako?
1: Da.
0: Bravo. Odlično. Prije nego što završimo našu aktivnost Život u mravinjaku, otpjevat ćemo pjesmicu Svaki mrav ima dar uz pokrete koje smo naučili. Je li može?

0: Dobro vam jutro, draga djeco. Jeste se naspavali? Super. Ja sam došla u vaš vrtić da danas pravimo gurabije. Jedan jako lijep kolačić koga vole sve generacije, a najviše djeca.
1: A ja ga volim.
0: I ti voliš, super.
2: I ja.
0: Super. Gurabije se prave od pekmeza, od jabuka.
1: Ja volim.
0: Voliš, dobro, super. Mi ćemo sad početi praviti taj pek, pravit ćemo te gurabije. Ja sam inače Mersa Turčinović, majka Berinina, to već znate. Sad ćemo pitat Berinu, pošto sva djeca vole jabuku. Pitat ćemo Berinu, šta je jabuka, Berina?
3: Jabuka je kraj čelača.
0: I dalje?
3: Jabuka u kuću, vali stisku.
0: Znači, možemo jedino svi da ponovimo. Jabuka je kraljica voća. Jabuka u kuću, bolest iz kuće, je li tako? E, sad ćemo da krenemo, vi svi sjete, nemojte ustajati.
1: Berinina, mama.
0: Tako je. Sad ćemo početi praviti gurabije. U gurabije idu pekmez jabukov, kajmak, cimet, brašno, prašak za pecivo i sad ću ja vama podijeliti da vi svako pravite po jednu gurabiju, može?
1: Da.
0: Dobro. Ovako.

0: ovako, prvo ćete vi praviti kuglice, pa ćemo rende redom onda, da svi stavite na rende i u taj ple, pa ćemo staviti na pečenje, jel može?
1: Tijesto.
0: Tijesto, da. Evo, sad ćemo mi, znači...
1: Ovo koliko je brašna.
0: Malo ćemo brašna, malo ćemo da izradimo ga. Ruke smo naravno oprali.
1: Da.
0: Čiste su nam ruke.
1: Da. Da.
0: E, sad ćemo svima, znači, podijeliti ovako. Znači, djevojčice, ovo je kuglica. Kuglica koju ćeš ti valjutat. I stavit ćemo na rende. Svakom prvo po komadić. Ajde, izvoli. Ajde, i ti. Pravite svi tijesto. Vrtite kuglicu.
1: Dok ne znate samo pravca.
0: Berina je već pravila nekoliko puta s majkom gurabije. Ja sam ovih gurabija djeco puno podijela. Donosila sam i vama u vrtić. Berina, vrtiti. Ajde. Aleks, okruglić, pravite okruglić.
2: Ja sam već napravio okruglić.
0: Još moraš ga malo, pa ćemo ja vama dodat rende. Izvoli, djevojčice, kako ste slatki svi. Evo, izvoli. Vrtite svi. Izvoli. Izvoli. Znači, rekli smo da su gurabije jako zdrave, jel tako? Jer nemaju šećera, vole ga svi uzrasti. I stariji i djeca. Ali ja volim kad djeca vole gurabije. E, jesi ti dobio? Znači, svi ste dobili. E, sad ću i ja s vama da vrtim.
1: Vidiš kako mu se smiju od ovdje.
3: Ja ću uzeti jednu kuglu.
0: Vrtite kuglice.
3: Ja sam već napravio.
0: Brašno smo, znači, završili.
1: Znači, evo ga.
0: Jel kuglica? Nemoj, evo ovako sad, evo redom, ovo je pekmez, vidite, od jabuka i jabuka je tu nadslikana. Jel jedete jabuke svi?
1: Da!
0: E, ovako da ti majka pokaže. Znači, Berina zna, ona je pravila, znači samo staviš na rende, vidiš ovako i to je jedna gurabija. Odo je odnit u tepsiju. Tako ćete svi da uradite.
1: Učiteljice.
0: Jao, što si ti divnu kuglicu napravio. Hoćeš sam da staviš na rende.
3: A mi ne može.
0: Nisi ti dobru kuglicu. Moraš kuglicu lijepo, sine, napraviti.
1: On je ovako i majka, on je ovako.
0: Evo, vidiš.
2: Evo kod mene kuglica.
0: Divna ti je kuglica. Divna. E, super je. Super je. Krasna. Hoćeš... Stavljajte na rende. Krasna.
1: Evo.
3: Ja pošto ne mogu da se približim.
0: Stavljajte na rende svi. Evo, ja ću vam približiti. Ajde, ste i vi svi skuglali.
3: Evo.
0: Kako su divne. Jesi ti stavila? Super. Evo, stavite, djevojčice. E, sad ćemo donijeti ubrus koji je završio, držite ruke, tako? Evo, stavi.
2: Ja sam završio.
1: Nemojte se svađati.
0: Ti si završio.
2: Ovaj kakav je ovaj.
0: Moramo.
2: Ja nisam.
0: Ne smiju se pritiskat. Ne smiju se pritiskat. Znači, evo ovako.
1: Vidimo.
2: Ja nisam.
0: Evo. Dajte. Evo ovako, znači samo lagano na rende, jel tako, evo. Ove ćemo popraviti, uvijek ima neka smije se, nisam išla na rende.
1: A kako je moja?
0: Divna, ti si divno napravila. A nemoj dira, ti si rupicu napravila. Super. Ajmo dalje. E? Krasno. Ma jao, što su divne. Jel vam mirišu gurabije?
1: Da.
0: Kako one, a od čega mirišu, jesmo rekli cimet, jel tako? I pekmez jabukom daje miris, jer je...

0: jabuka miriše. Vidi što si ti divno napravila. Kako je krasna.
1: E,
0: i ta je divna.
2: Jesi?
0: Evo. Super. Super. Evo još mjesec ko hoće još da napravi. Alex.
3: Daj i meni.
1: Majka, daj i meni isto.
0: Evo i tebi.
4: Ja ću napraviti najmanju.
0: Evo, da popunimo tepsiju, može.
4: Ja ću napraviti pevu.
0: Krasno. Evo i ti popuni tepsiju. Ajde malo, požurite, moramo. Rerna je uključena da se peku. Ajde požurite pa ćemo da jedemo gurabije.
4: Evo jedne male moje.
0: Mala ko tebe, dobro. Evo Berini da dodamo rende, ona je završila. Aleks je stavio. Krasno, izvadi je. Eto. Kako ste svi dobro napravili. Evo i tebi ću dati, da će majka i tebi. Eto, super. Ovo su tri gurabije pa ćemo ih prenijeti. Ajde. Eto. Idemo sada. Ne moramo više, sad idemo. A napravi. Ma super, super. Kako je tvoja slatka? Malena, jesi ti završio? Dobit će i on. E, na rende, sad idemo ovako. Dok ja budem nosila tamo u rernu da se peče. Evo nosimo sad u rernu. Završili smo. Može. Eto.
5: Sad ćemo ostaviti drugi.
0: To ćemo ostaviti za drugi put. Eto. Sačekajte, sad donijete. Hoćete ići oprat rukice ili da vam donesem? Ajde. Polako. A ja odo rernu da se peče.

0: djeco do 20. Samo da vam kažem, pravljene su sa velikom ljubavlju. Kad sam ja vidjela vas kako ste veseli, kako ste svi slatkiši, vrelo je, nemojte blizu pleha, sad ćete svi uzeti po jednu gurabiju. Evo, ovako, krenut ćemo ovako, dodat ću ja svakom ako treba. Ajde, uzmi. Uzmite, pečene su sve. Ova je tvoja, je obro si prepoznao.
1: A gdje je moja?
0: A tvoja je ovdje, vidi, smije se na tebe. Ona se smije na tebe. Ova se smije na tebe, dobro, uzmi. Ajde, uzmite svi, evo učiteljica vam. Evo, dodaje, ajde, Berina.
2: Uzmi, Emra.
0: Ajde, uzmite.
2: Da, da, Aleks.
0: Moram vas pitat ko je dobio gurabiju, kakve su?
1: Dobro.
0: Jeste zapamtili kako se pravi? Dobro. Jesu dobre? Ajde, uzmite svi. Svi uzmite. Kako su? Jesu ukusne? Jesu. Šta smo rekli, gurabija nema šećera. Znači, gurabije su zdrave. Tvoja mala, ona je najmanje, evo je ljubavi. Evo, pojedi. One su, pošto smo stavljali prašak za pecivo, one malo narastu. Bile su male, male, male i onda su narasne.
2: Kad im bude toplo u rjerni i ušuškano, onda one krenu da rastu.
0: Aleks, hoćeš ti još? Dobro. Eto, jeste uzeli svi? Hoće li neko još jednu? Ti.

0: Izvoli.
1: Ja imam mali.
0: Malu. Hoćeš i ko će još? Ajde. Naći da su dobre i ti hoćeš. Jao što si slatka. Ajde, uzmite. Ja volim kad se sve pojede. Ko će još? Uzvoli. Hoćeš i ti? Ajde. Evo i ova djevojčica hoće. Vrelo, vreo je ple. I ti Berina hoćeš još. Dobro. Evo, ko će još?
2: A je li je neko boju od mojih?
0: Nije, ja sam tebi tvoju dala. Ona je baš gledala u tebe.
2: A kaj eto. Moja je gledala u
0: mene. Dobro, hoće li neko još? Onda ja onda vratiti. A, kako je slatka ta. Ali ti si najslađi. Eto, odo ja vratiti, ako još neko želi, ti još želiš, izvoli. Znači da su ukusne, jel? Dobro, neće više niko, dobro. Vidimo se, djeco.

0: draga djeco, jeste se napili svi vode? Znači, gurabije su bile dobre, pa ste morali piti vodu. Voda je najzdravije piće. Gurabije su zdrave i vi vodite računa o zdravoj ishrani.
1: Nije sok zdrav.
0: Nije sok zdrav, viš kako ti znaš. Znači, vodite računa šta jedete. Šta ćeš ti reći? Pa malo samo. Voda je najzdravija. A nemojte jesti puno slatkiša, jedite zdravu hranu, jedite zdrave kolače.
1: Ja sam jela salatu.
0: Salatu, evo vidiš, što više salata sad ljeti, da budete veliki, da narastete i da budete jaki i snažni. Dobro, a ja ću vama, vidite kod njega mišića. Bravo, ti koliko si pojao gurabija? A? Pa ti mišići odmah narasli. Dobro, evo ovako, sad ću ja vama za poklon podijeliti gurabije. Koje ćete vi odnijeti svojoj kući i reći ćete da smo danas pravili u vrtiću gurabije. Jeste zapamtili malo makar kako se prave? Eto, evo ovako. Evo ovako, Berini. Tebi je plava, ti si dječak, djevojčica, dječak. Aleks, evo tebi. Dobit ćete svi, ne sekirajte se. Nema puno plavi. Eto. Ko nije? Šta?
2: Da podijeli.
0: Hajde, hajde. Hoće Berina da podijeli, ajde neka. Ona je puno gurabija napravila i puno pojela. Ajde, ko nije dobio?
1: A znaš šta?
0: Reci mi.
1: A voda nije najbolja kad su gore. Kad je najbolji čaj.
0: No, je. Dobro. A ti se? Ajde, Berina, daj. Ona je... Ajde. Hoćeš da ti bajka pomogne? Eto, znači... Jesi, a ti si već načeo, jel? Jesu dobre? Ponesete fino, kažete, kod kuće danas smo pravili u našem vrtiću gurabije.
3: Gurabija, jel? Eto.
0: Dobro. Slatki ste. A ti sjela salatu. Hoćeš da ti svežem? Neke, ako su se odvezale, svežite.
1: Da.

zabavi na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

svira najbolje. Mrzi mati školi futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Ulica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vene dok se nije otkačio skroz. Hajde dete, neka lete rakete.

svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije.

0: Super! Gurabije se prave od pekmeza od jabuka.
1: Ja volim.
0: Voliš, dobro, super. Mi ćemo sad početi praviti taj pek, pravit ćemo te gurabije. Ja sam inače Mersa Turčinović, majka Berinina, to već znate. Sad ćemo pitat Berinu, pošto sva djeca vole jabuku. Pitat ćemo Berinu, šta je jabuka, Berina?
2: Jabuka je kraj čelača.
0: I dalje?
2: Jabuka u kuću, vali stisku.
0: Znači, možemo jedino svi da ponovimo. Jabuka je kraljica voća. Jabuka u kuću, bolest iskuće, je li tako? E, sad ćemo da krenemo, vi svi sjete, nemojte ustajati.
1: Berinina, mama.
0: Tako je. Sad ćemo početi praviti gurabije. U gurabije idu pekmez jabukov, kajmak, cimet, brašno, pražak za pecivo. I sad ću ja vama podijeliti da vi svako pravite po jednu gurabiju, jel može?
1: Da.
0: Dobro. Ovako, prvo ćete vi praviti kuglice, pa ćemo rende redom onda, da svi stavite na rende i u taj pleh, pa ćemo staviti na pečenje, jel može?
1: Tijesto.
0: Tijesto, da. Evo, sad ćemo mi, znači...
1: Ovo koliko je brašna.
0: Malo ćemo brašna, malo ćemo da izradimo ga. Ruke smo naravno oprali.
1: Da.
0: Čiste su nam ruke.
1: Da.
0: E, sad ćemo svima, znači, podijeliti ovako. Znači, djevojčice, ovo je kuglica. Kuglica koju ćeš ti valjutat. I stavit ćemo na rende. Svakom prvo po komadić. Ajde, izvoli. Ajde, i ti. Pravite svi tijesto, vrtite kuglicu.
1: Dok ne znate samo pravka.
0: Berina je već pravila nekoliko puta s majkom gurabije. Ja sam ovih gurabija djeco puno podijela. Donosila sam i vama u vrtić. Berina, vrtiti. Ajde. Aleks, okruglić, pravite okruglić.
3: Ja sam već napravio okruglić.
0: Još moraš ga malo, pa ćemo ja vama dodat rende. Izvoli, djevojčice, kako ste slatki svi. Evo, izvoli. Vrtite svi. Izvoli. Izvoli. Znači, rekli smo da su gurabije jako zdrave, jel tako? Jer nemaju šećera, vole ga svi uzrasti. I stariji i djeca, ali ja volim kad djeca vole gurabije. E, jesi ti dobio? Znači, svi ste dobili. E, sad ću i ja s vama da vrtim.
1: Vidiš kako mu se sjajio da vrtim.
2: Ja ću uzeti jednu kuglu.
0: Vrtite kuglice.
2: Ja sam već napravio.
0: Brašno smo, znači, završili.
1: Pa će, evo ga.
0: Jel kuglica?
1: Nemoj,
0: evo ovako sad, evo redom, ovo je pekmez, vidite, od jabuka, i jabuka je tu naslikana. Jel jedete jabuke svi?
1: Da!
0: E, nemoj, ovako da ti majka pokaže. Znači, Berina zna, ona je pravila, znači samo staviš na rende, vidiš ovako, i to je jedna gurabija. Odo je odnit u tepsiju. Tako ćete svi da uradite, evo.
1: Učiteljice.
0: Jao, što si ti divnu kuglicu napravio. Hoćeš sam da staviš na rende.
2: A može.
0: Nisi ti dobru kuglicu, moraš kuglicu lijepo sine napraviti.
1: On je ovako i majka, on je ovako.
0: Evo vidiš.
2: Evo kao je mene kuglica.
0: Divna ti je kuglica. Divna, e super je. Super je. Krasna. Hoćeš, stavljajte na rende. Krasna, evo.
2: Ja pošto ne mogu da se približim.
0: Stavljajte na rende svi. Evo, ja ću vam približiti. Ajde, ste i vi svi skuglali.
2: Evo.
0: Kako su divne. Jesi ti stavila? Super. Evo, stavite, djevojčice.
1: Evo.
0: E, sad ćemo donijeti ubrus koji je završio.

0: držite ruke, tako? Evo, stavi.
1: Ja sam završio. Nemojte se svađati.
0: Ti si završio. Moramo. Ne smiju se pritiskati. Ne smiju se pritiskati. Znači, evo ovako.
1: Vidimo.
2: Ja nisam.
0: Evo. Dajte. Evo ovako, znači samo lagano na rende. Jel tako? Evo. Ove ćemo popraviti. Uvijek ima neka smije se. Nisam išla na rende. Nisam išla na rende.
3: A kako je moja?
0: Divna. Ti si divno napravila. A nemoj dirati, ti si rupicu napravila. Super. Ajmo dalje. E? Krasno. Ma jao što su divne. Jel vam mirišu gurabije?
1: Da.
0: Kako one, a od čega mirišu? Jesmo rekli cimet. Jel tako? I pekmez jabukom daje miris, jer jabuka miriše. Vidi što si ti divnu napravila. Kako je krasna.
1: Ja
0: sam ovu. E, i ta je divna.
1: Jesmo...
0: Aj, evo. Super. Super, evo još smjese i ko hoće još da napravi. Alex.
4: Daj i meni.
1: Majka, daj i meni isto.
0: Evo i tebi.
5: Ja ću napraviti najmanju.
0: Evo, da popunimo tepsiju, može? Krasno. Evo, i ti popuni tepsiju. Ajde malo, požurite, moramo. Rerna je uključena da se peku. Ajde, požurite, pa ćemo da jedemo gurabi.
5: Evo jedne male moje.
0: Mala ko tebe, dobro. Evo, Berini, da dodamo rende, ona je završila. Alex je stavio. Krasno. Izvadi je. Eto. Kako ste svi dobro napravili. Evo i tebi ću dati, da će majka i tebi. Eto, super. Ovo su tri gurabije pa ćemo ih prenijeti. Ajde. Eto. Idemo sada. Ne moramo više, sad idemo. A napravi. Ma super, super. Kako je tvoja slatka, malena?
6: Evo!
0: Jesi ti završio?
6: Evo!
0: Dobit će i on.
6: Evo!
0: E, na rende. Sad idemo ovako. Dok ja budem nosila tamo u rernu da se peče. Evo nosimo sad u rernu. Završili smo.
6: Evo.
0: Može.
6: Evo.
0: Sad
1: ćemo ostaviti drugi.
0: Tu ćemo ostaviti za drugi put. Eto. Sačekajte, sad oni...
6: Evo.
0: Hoćete ići oprat rukice ili da vam donesem? Ajde. Polako. A ja odo u rernu da se peče. Evo.

0: Ajde, uzmite svi, evo učiteljica vam, evo dodaje, ajde, Berina.
1: Uzmi Emra.
0: Ajde, uzmite.
1: Da, da, Aleks.
0: Moram vas pitat ko je dobio gurabiju, kakve su?
2: Dobro.
0: Jeste zapamtili kako se pravi? Dobro. Jesu dobre? Ajde, uzmite svi. Svi uzmite. Kako su? Jesu ukusne? Jesu. Šta smo rekli, gurabija nema šećera. Znači, gurabije su zdrave. Tvoja mala, ona je najmanja, evo je ljubavi. Evo, pojedi. One su, pošto smo stavljali prašak za pecivo, one malo narastu. Bile su male, male, male i onda su narasne.
1: Kad im bude toplo u rjerni i ušuškano, onda one krenu da rastu.
0: Aleks, hoćeš ti još? Dobro. Eto, jeste uzeli svi? Hoće li neko još jednu? Ti, izvoli.
3: Ja imam mali.
0: Malu, hoćeš li, ko će još? Ajde. Znači da su dobre i ti hoćeš, jao što si slatka. Ajde, uzmite. Ja volim kad se sve pojede. Ko će još? Uzvoli. Hoćeš i ti? Ajde. Evo i ova djevojčica hoće. Vrelo, vre, vreo je ple. E, i ti Berina hoćeš još. Dobro. Evo, ko će još?
2: A je li je neko boju od mojih?
0: Nije, ja sam tebi tvoju dala. Ona je baš gledala u tebe.
2: Eto.
0: Dobro, hoće li neko još? Godo ja onda vratiti. A, kako je slatka ta. Ali ti si najslađi. Eto, odo ja vratiti, ako još neko želi, ti još želiš, izvoli. Znači da su ukusne, jel? Dobro, neće više niko, dobro. Vidimo se, djeco.

0: draga djeco, jeste se napili svi vode? Znači, gurabije su bile dobre, pa ste morali piti vodu. Voda je najzdravije piće. Gurabije su zdrave i vi vodite računa o zdravoj ishrani.
1: Nije sok zdrav.
0: Nije sok zdrav, viš kako ti znaš. Znači, vodite računa šta jedete. Šta ćeš ti reći? Pa malo samo. Voda je najzdravija. A nemojte jest puno slatkiša, jedite zdravu hranu, jedite zdrave kolače.
1: Ja sam jela salatu.
0: Salatu, evo vidiš, što više salata sad ljeti, da budete veliki, da narastete i da budete jaki i snažni.
1: Ja sam jela spagete.
0: Dobro, a ja ću vama, vidite kod njega mišića. Bravo, ti koliko si pojao gurabija? A? Pa ti mišići odmah narasli. Dobro. Evo ovako, sad ću ja vama za poklon podijeliti gurabije. Koje ćete vi odnijeti svojoj kući i reći ćete da smo danas pravili u vrtiću gurabije. Jeste zapamtili malo makar kako se prave? Eto, evo ovako. Evo ovako, Berini. Tebi je plava, ti si dječak, djevojčica, dječak. Aleks, evo tebi. Dobit ćete svi, ne sekirajte se. Nema puno plavi. Eto. Šta? Hajde, hajde. Hoće Berina da podijeli, ajde neka. Ona je puno gurabija napravila i puno pojela. Ajde, ko nije dobio?
1: Ajde,
0: reci ljudi.
1: A voda nije najbolja kad su poli. Sad je najbolji čaj.
0: Najbolji, dobro. A ti si još? Ajde, Berina, daj. Ona je dobro. Ajde. Hoćeš da ti bajka pomogne? Eto, znači... A ti si već načeo, jel? Ti su dobre? Ponesete fino, kažete, kod kuće danas smo pravili u našem vrtiću gurabije.
2: Gurabija, jel? Eto.
0: Dobro. Slatki ste. A ti sjela salatu. Hoćeš da ti svežem? Neke ako su se odvezale, svežite. Eto, hvala vam djeco, pomogli ste da napravimo gurabije.
3: Nena Mersa Turčinović je posebna nena, uvijek je nasmijana i puna ljubavi. Njena najveća radost su unuci Benjamin i Berina. Kada ih vidi, kaže, lice zablista, a srce bude puno sreće. Sa nama je danas njena unuka Berina. Zajedno prave najukusnije kolače, ali još ljepše od kolača su zagrljaji koje jedna drugoj pružaju.
0: Ja sam Mersa. Danas sam gost u vrtiću moje unuke da pravimo zajedno gurabije. Moja unuka se zove Berina. Ona ima brata Benjamina. To je majkin život. A Berina zna i više kako se to kaže. Šta si ti, majki, Benjo? Šta si?
4: Ljubav.
0: Ljubav, najveća ljubav. A Benjamin bi sad dodao, majka, majka, mi smo tebi ljubav, radost i sreća najveća. Moja Berina je jedna divna djevojčica koja puno voli majku i po nekoliko puta ona majku nazove i da kaže, majka, kako kažeš?
4: Volim te.
0: Puno te volim, doda. Ona je zaista jedna divna djevojčica. Drago mi je što sam boravila u njenom vrtiću. Sretna sam što sam sa djecom pravila gurabije. Ja inače puno dijelim ti gurabija, dugo godina ih pravim. I veliko mi je zadovoljstvo. Iz ljubavi pravim te gurabije, je li tako?
1: Da.
0: Gdje majka sve dijeli gurabije?
1: Svuda.
0: Svuda dijeli majka. Gdje god ide, kod majke u tašništa?
1: Gurabije.
0: Tako je. Eto, moja Verina zna već, ona je pravila više puta s majkom i hurmašice, i pite, i gurabije. Ona je jako jedna vrijedna curica. Uvijek kad nešto pravim, ona kaže, majka, ja ću ti pomoć. A mnoge stvari kad dođe kod majke za vikend, ona sama radi. Sama sebi mlijeko, jel tako? I sa dedom kad ostane, onda sve dedi pomaže, jel tako?
1: Da.
0: Puno stvari je u životu bilo, međutim, kad sam dobila unuka Benjamina, onda je to bilo veliko zadovoljstvo i radost i sreća, ali kad je došla jedna djevojčica, jer ja imam dva sina, znači, ima ona stara izreka, ko nema žensko, on je, sakad kažu, ali nije, dva djeca su draga. Međutim, ja sam se baš obradovala mojoj Berini, jer ona kao djevojčica ima neke prednosti u odnosu na dječake. I nas dvije se toliko razumijemo, toliko se volimo i sve zajednički radimo. Čovjek nekad nema vremena za svoju djecu. Pa trčeći sve to radi, međutim kad dobije unuče, onda se malo više posveti unučetu, ima malo više vremena, djeca su odrasla, imaju svoje nekakve živote, onda ti sav svoj život, barem ja tako zamišljam, za mene je broj jedan nekakva obaveza, lijepa, slatka, ja mojoj snahi, moram vam reći da imam divnu snahu, divnu, moja Almira je nama sve, meni i dedi. Isto tako zato što mi ne...

Nemamo kćerke. Nama je Almira neko kome i dosađujemo, koju puno volimo, koju pitamo uvijek šta ćemo, kako ćemo. I tako da ja nju pitam mogu li uzeti Berinu, kad mi kaže može majka, ja sam najsretnija.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju.

Biometeorološke prilike imaće nepovoljan uticaj na sve hronične bolesnike, posebno oprezno savjetuje s osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Metropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. Preporučuje se adekvatno oblačenje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, kao i dodatna pažnja u saobraćaju.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila, Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

dan. Niko je izgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijegoca moća koji se povlačiš kad provali očaj.